0: Hopp! I og med å gå. Jeg er Jon Mitchell, sponsor av Duvalen. Bra!
1: Oste, l'ubimo musica, è disto per l'ubimo tuvia radio Party Mix.